Izrael v nedeľu ohlasil, že zruší všetko obmedzenia v oblastiach okolo severnej hranici, ktoré zaprovádajú počas vojen s militantným ruchom Hizballah v Libanoni. Zrobiť tak po stešeniu boji, po poprední eskalácii, informuje o tým agentúra AFP. Od 6. dňa ráno v pondelok 22. júna budú v oblasti línii konfrontácií zrušené všetko obmedzenia, informovala izraelská armia. Dodala, že prehraničnú komunitu prejdú na úroveň plnej aktivnosti bez obmedzenia namiesto úrovne čiastočnej aktivnosti. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu predtým ohlasil, že izraelské sily zostanú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu tak dlho, jak to bude treba. Cieľom je podľa neho chrániť žiteľov severného Izraela i všetkých hraždaní Ukrajinom. Vožde Hizballahu Naim Qassem v reakcii odšmarel zachovania izraelskej bezpečnostnej zóny v Libanoni, ktorá siaha 10 km do libanonskej teritórii pozdĺž hranici. Hizballah sojuznik Teheranu zaťahnul Libanon do vojn na Blízkom východe počiatkom marca, keď v reakcii na zabitia iránskeho vrchovného vožďa počal strieľatý raket na Izrael. Situácia v Libanoni bola hlavnou témou nedelnejšieho prvého kola prehovorí medzi Spojenými štátami i Iránom u Švajcarí, o čom sme by si dovali v jednom z popredných vstupov. Netanyahu píznejšie povedal, že vojna na Blízkom východe dosiahla kľúčový cieľ Izraela, ktorým je zabronené Iránu v zdobetiu jadrovej zbroji. Zabronili sme Iránu zrealizovať plán našeho zničenia a dnes by sme mali atomovú bombu na to, že by to zrobili v holosev. Americko-izraelská ataka podľa Benjamina Netanyahu tvrdo zasiahli iránske revolučné gardy i stvorili obstaven na pad režimu v Teheráne. Toto bude reálna premoha, keď Iránci vozmú svoju doľu do vlastných rúk i zosadia tot brutálny režim, ktorý terorizuje ich i reštu svita, povie Benjamin Netanyahu. Povezaniu s Hizballahom dodajú, že keď tot predstaviteľ Iránu už nebude ohrožiňom, keď bude odzbrojený, potom bude mír v Libanoni. Taká je predstava izraelského premiéra odnosno ďalšej situácii u vojny na Blízkom východe.

Novým Sadi v Serbii protestovali v sobotu tisíce ľudí, že bol pripomenutý sobie nešťastia z 2024 roku, kvôli po vpadžení časti strich na tamtešní železničnej stanici umrlo 16 ľudí. Demonstranti žiadali predčasný odbor, informuje agentúra Reuters. Po tým nešťastiu po celej Serbii rozšírili sa protivládny protest, ktorý vedú študent a ktorý z času na čas prerosli do násilnosti i otriasli 13-ričnou vládou prezidenta Aleksandra Vučiča i jeho serbskou progresívnou partiou. Demonstranti, opozícia i organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že nešťastia na železničnej stanici v Novom Sadi to bol projav šrčšch vlád pre riadeniu stavebných projektív i korupcií. Davo ľudí v Novom Sadi, druhým najväčším mestí v Serbii, zašli sa v sobotu i pre tým, že boli teploty okolo 30 gradusiv a skandovali heslo Peremo a mnoho nesli transparent a mali na sobi nápis študent Perema Hajuť. Aktivisti zo študentského ruchu tvrdia, že choťať Vučiča i jeho progresívnu partiu vozvatý v sledujúcich parlamentných i prezidentských voborách. Toto vobor jedno i druhé sú naplánované na rok 2027. Vučič ale povie, že by ich mých vohlo sa tý skoriše a to počas sledujúcich mesiací prepomenať agentúra Reuters. Demonstrant i ľudskoprávnu organizácii tak samo obvinujú Vučiča i vládnych úriadnikov z manipulácií v obori, násilstva proti oponenti, obmedzovania slobody médií, korupcii i prepojenia s organizovaným zločinom. Prezident i jeho súvisleci toto obvinenia dementujú. V čase protestu vystúpil Vučič v televíznom projavi, v ktorom mohlo sa, že jeho prechalníci sa zajdu 27. júna. Vyzývam ľudí, že by neprojavľovali hnív odnosno dakoho, ale že

Ideme do Švajcarii. Švajcarská vláda v piatnicu predložila do parlamentu propozíciu zákona, ktorým chce zakázať tých osnovania svastik, nacističného pozdravenia i inšak nacističných symboliu na publici. Reaguje tak na prudké narosnutia antisemitských incidentí v krajine počas popredných rokov, informuje o tým agentúra AFP i Reuters. Štrof v sumi 200 švajcarských franky, už to je okolo 216 eur, sa má odnosiť na každého, kto by zámierno osnoval nacističný symbol, má ich vytetované na tele, alebo pokiaľ by ich na publici, respektívne na online platformách či audiovizuálnych médiách vkázoval gesta, jak napríklad nacističné pozdravenia. Skore frešné vymáhania štrofu umožňať blokov štrof hlasovania. O propozícii zákona by malo byť formálnosťou, keďže vládu o vypracovania takovej propozícii požiadal sám parlament už v 2024 roci. Rasizm i antisemitizm sú v našim obšestvi neprepustné, povila vláda u svojim vohlošením. Cíľom propozícii zákona je vopovnať díru súčasnej legislatívy, podľa ktorej je vkazovanie extremističných symboliu karnom činom len v to dopokľa istnuje jasné prepojenia s propagovaním toj ideológii. Na druhým boci, no, ťažko sobie predstaviť, že kto sa toto symbol, pokiaľ nejde o nejaké umenia, pokiaľ nejde o nejaký film, teater, že by kto sa len tak pred ľuďmi vkazoval toto symbol bez toho, že by mal reálne prepojenia na propagáciu toj ideológii.

banku. Z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. Išlabom do tebe, išlabom do tebe, vzjala voda lavku. Išlabom do tebe, išlabom do tebe, vzjala voda lavku. Lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, výtorok 23. júna 2026. roku je popri 8. SLSMS priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvid, toto je program Korzo do 9. dana, tak jak se besedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes spiešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Britanský premiér Keir Starmer odstupol z funkcií predsedu vlády a tak samo z pozícii lídera lejbrističnej partii. Volo sa to v pondelok na preskonferencii. Odchodiaci premiér Starmer chopil sa funkcií v júli 2024 roku. Poďme k lejbrist, pod jeho vedením. U voborách zabezpečili sobie najväčšiu parlamentnú väčšinu od 2001 roku. Odtedy ale jeho populárnosť prudko išla dolov, hlavne v dôsledku nespokojnosti ľudí z rosnutia životných koštiv a zo série škandály u vlády. Starmerovú pozíciu oslabili i odchodovece ministriev. Tejskrného demisiu sa zintenzívne v marci, po tým, jak vošli, alebo jak sa znalo o informáciách, že Starmerovou vládu nominovaný posol v Washingtone ambasádor Peter Mandelson mal tak zviaz so sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. O možlovi Starmerovi rezignácii sa počalo holosnejšie vysidovať predovšetkom po katastrofičných rezultátach lejbristiev v majových komunálnych voborách, ktoré boli brány jak neoficiálny referendum o premiérovi. Na ponedeľkovej preskonferencii pred centrálou alebo pred rezidenciou predsedu vlády na Downing Street 10 boli účastní veci členov kabinetu. U svojom emotívnym projavu Starmer vtolkoval úspech, ktorý jeho vláda dosiahla počas popredných maže dvoch rokov. Povtoril, že lejbristám sa podarilo obmedžiť prechod nelegálnych migrantov na malých šrfách, kde státy mnoho zditej zbyt. Obnovili sme dovieru v ekonomiku, oboronu i národnú bezpeku, vohlosil Keir Starmer. O zádomy britanského premiéra odstupety informovali už doperedu vece britanských médií. Na sociálnej sieti The Truth Social to v nedelu napísal i americký prezident Donald Trump. Premiér podľa médií pred prejaťom svojho finálneho riešenia o svojom ďalším postupe by si doval počas víkendu so ženou v tým takým selským rezidencii britanských premiérov Shakers. Starmera predtým na odstúpenia vyzvali desiatka deputátiv, podľa BBC tak zrobila i ministerka zahraničných diel Yvette Cooper, ministerka vnútrišných správ Šabana Mahmud, či ministerka transportu Heidi Alexander. Podľa médií bude o funkciu premiéra Matty interes Starmerovu partijný rival i starosta Manchesteru Andy Burnham. U četver v dopĺňujúcich voborách v okruzi Makerfield sa by znova zabezpečil kreslo v parlamente a môže tak kandidovať na pozíciu lídera lejbristiev. Deputátsku presiahu by mal vlastne skladal už včera. Starmer nastupne k stane samým britanským premiérom za popredných 10 rokov. Vlastne od toho, jak Veľká Británia vyriešila o Brexiti, ani jeden premiér nedovládnu funkčný period. Tá političná situácia má ďaleko od stabilnosti u Veľkej Británii. Uvedeme, jak sa bude pak vesti novomu premiérovi, ať si dotiahne tú svoju funkciu až do voborov, ktoré by mali v Británii byty až u 2000, riadne voborov by mali byty až u 2029 roci. Tak budeme vidieť, či bude dovtod premiérom Abolci, tak samo, ešte ho medzičasom chto zvočeriať, prepadno, či prejde ku predčasnou voborám.

0: Parlamentno-vobore v Etiópii s veľkým náskokom vohrala partia Prosperit. Premiéra Abiy Ahmeda oficiálne rezultáty voborov z 1. júna publikovala v nedeľu voborčia komisia, podľa ktorej vládna partia zdobila 90% deputátskych mandátov. Semovní reprezentanti národa, ktorá je dnešnou palatou etiópskeho parlamentu, informuje o tom agentúra AFP. Voboro prochodili v 501 z 547 voborčích okruhov i holosovalo približno 40 miliónov ľudí. Chod proti partii Prosperit kandidovalo vece, jak 40 političných partií, väčšina z nich nemala finančnú podporu a v 64 voborčích okruhách nemala partia Prosperit žiadneho protikandidáta. Najmocnejšia predstavená partia SMA postavila len 290 rekandidátov v porovnaní so 461 kandidátami partii Prosperit. Vďaka trvajúcim napruhám medzi regionálnym a federálnym orgánami vobor neprochodili v sojuzním štáte Tigraj na severi Etiópii. Jednaká situácia bola i u vobora v 2021 roci, keď gu vďaka hraždenský vojni z roky 2020 až 2022 je tam v oselených veciach 1 milión ľudí. Voborčí miestnosti neodkryli ani u Vysem v oborčích okruhách v Ahmári, kde proti federálnych sel vojuť nacionalističnom milícii FANO. Incident holosili i v štáti Oromia, kde povstanci v oromijský oslobodžujúči armii napali na ortodoxných christianí. Celkový úriad eviduje 11 mŕtvych civilistov počas voborov. Premiér Abiy, ktorý v roce 2019 stal laureátom Nobelovej prémie za mír za obnovenie odnosen so susedňou Eritreou, v posledných rokoch je kritikovaný za rostnúci autoritárske tendencie i zasiahovania proti opozícii. Kritici jednočasno zvertajú úvahu, že v Etiópii nikdy neprochodili reálne, slobodné i spravedlivé vobory i toto, ktoré súť počas vobory okolo vlastej vse vyhrávajú s veľkým náskokom.
1: Miela som ráda

Severná Korea plánuje uskoriť budovania i posilňovania svojich vojenských kapacít. Vohlo sa líder Severnej Koreje Kim Jong-un na zasídaniu vedenia vládnej korejskej partii, robočej partii. Podľa agentúry AFP o tým informovali severokorejské dežavné médii, ktoré dodali, že Severná Korea tak zrobiť v reakcii na modernizáciu armii v Južnej Koreji i vojenskú presutnosť Spojených štátov v regióne. Kim u svojim prehovorí prepomenul, že Spojené štáty i Južná Korea zintenzívňujú i publično prezentujú svoje námahy o rozširovanie i modernizáciu vojenských kapacít v regióne, vključno námah o to, že by Južná Korea zdobila jadrovo Severná Korea tvrdí, že v reakcii na vojenské aktivnosti Spojených štátov i Južnej Koreji musí ďalšie rozširovať i posilňovať svoj arzenál jadrovej zbroji. Ich rozvetok je jediný adekvátny spôsob obrany i reakcie na geopolitično vklek dopovnil Kim. AFP pripomína, že po neúspešnom samite v Hanoji, ktorý prechodil v 2019 roci za účasti Kim Jong-una i amerického prezidenta Donalda Trumpa, Pyongyang povtoriano označuje sa za dežavu, ktorá už nechoče zrečiť sa jadrovej zbroji. I Kimova sestra Kim Jo-chong počiatkom júna povedala, že jadrová politika Severnej Korei je líniou bez navrhnutia. Potvrdila, že vedenie Severnej Korei nemá zádum zrečiť sa jadrovej zbroji. Projav Kima zazvučal v rámkach tredňového plenárneho zasídania vládnej partii, ktoré skončilo v pondelok, píše agentúra KCNA. Na Severnú Koreu vďaka jadrovému programu, ktorý má, bolo už daných dakýľko paklekev sankcií. Obe dvi Koreji sú jednočasno techničnú, išli vse, u vojnovým stane, keďže konflikt z roky 1950 až 1953 sa skončil peremírom, ale ne mírnym dohovorom.

Americký prezident Donald Trump v pondelok znova kritikoval pozíciu členských držav Severoatlantickej aliancii počas amerických operácií proti Iránu i pohrozil, že Spojené štáty im v reakcii na to nemusia dať pomyč, keď o ňu požiadajú. Noči na vytorok o tým informovala agentúra AFP. Dali sme na to všetko toto hroše a potom, keď môže nám treba pomyč pred nejakým malým díly, povedať, nič radšej nepomôžeme, povedal americký prezident počas rozhovoru s novinariami vo ovalnom kabinete. Je durné by si dojatý, dáš to také, bo my jim môžeme poistiť toto samé a mohli by sme to ísť robiť do davu. Napriek napruženom odnose nám so sojuznikami Trump v júli bude brať účasť na samiti 32 členských držav Severoatlantickej aliancii v Turcii, dopovňuje AFP. Washington tvrdí, že cieľom jeho operácií v Iráne bolo oslabiť iránsky jadrový program. Teherán toto atak odsúdajú jak porušenia medzinárodného práva i zrobil odvetná atak na americké cieľy v oblasti. Po počiatku amerických i izraelských atak na Irán vece európskych členských držav Severoatlantickej aliancii vzvalo na stremanosť diplomatičné riešenia konfliktu, dakotre državy jednočasno očmareli možnosť priamo podať pomoc americkej armii, čo Trump povtoriano kritikuje. Trump jednočasno sojuznikom v NATO vyčítať podľa neho nedostatočné košte na obronu i barz veľkú záležnosť od Spojených štátov už počas svojho prvého funkčného periodu veci raz pochybnú ochotu Washingtonu boroniť sojuzníky, ktoré sa by podľa neho nepovňať svoj obowiązok odnosno Severoatlantickej aliancii.

Rumunský parlament v pondelok neschválil nomináciu liberálneho politika Adriana Vesteu za kandidáta na posadu premiéra. Na zasedaniu obidvoch palát parlamentu Vestea potreboval zdobyté podporu najmenšie 233 deputáti i senátori. Podľa oficiálneho zrachovania hlasov dostal len 189 hlasov, prečom dakotr deputáti opustili sejmovňu ešte pred počiatkom hlasovania, informuje o tým agentúra AFP. Podľa agentúry Bloomberg sa tým hlasovaním v Rumúnii predĺžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reform potrebných na čerpania financií z Fondu obnovy Európskej únie. Rumunský premiér Nikos Ordan nominoval Vesteu, bývšieho podpredsedu Národnej liberálnej partie, za premiéra menovšie týždeň bez toho, že by tot krok konzultoval s jeho partiou. Podľa agentúry Bloomberg sa tým hlasovaním v Rumunii predĺžuje patová politická situácia. Šéf Národnej liberálnej partii i bolšej premiér Ilie Bolojan už kurto po publikovaniu Vestovoj nominácii poviel, že jeho partia takú vládu nepodporiť. V nedeľu predstaviteľi Národnej liberálnej partii toto stanovisko potvrdili, povtorili, že k vládnej koalícii sa neprijednajú i odholosovali volúčenia Vesteu zo svojich partijných šoriv. Volúčiti plánovali každého svojho člena, ktorý bol novú vládu podporov, alebo sa k ní predal. Bolejanová vláda skončila počiatkom mája, keď ti vládi parlament vyslovil nedôveru. Toto propozíciu iniciovali deputát zo sociálno-demokratičnej partii Rumúnii i nacionalistických ruchov Sojus pro sojedenenia Rumúniu i Rumúnia na prvom mieste. Sociálny demokrat tvrdili, že chcú dosiahnuť principiálnu zmenu spôsoby riadenia krajín, čo podľa nich chce väčšina žiteľov Rumúnii. Dan nominoval Vesteu za premiéra po tým, jak jeho prvý nominant, predseda mimo parlamentnej partii Národného ruchu Eugen Tomák, po neúspešných námahách zostavenia vlád sa zriek toho mandátu. No, situácia v Rumúnii je nestabilná už od tých prezidentských voborov na koncu 2024 roku, ktoré konštitučný súd nakázal povtoriaty. No a doteper sobi ako z Rumúnia neznať daty rád s tým, že by táto situácia sa ako stabilizovala.

Na Tajvani v pondelok počali 5 dňov vojenské manévre zameriané na zlepšenie orientácií na bojovom poli i spôsobnosti ozbrojených sil v freškom parete z mierných operácií na vojnovo. A to v kontexte trvajúcich napruch s Kitajom informuje o tým agentúra DPA. Podľa tajvanskou agentúru CNA bojovo sil v pondelok skoro ráno počali rozmiešťovať sa na obronnú pozícii po celom ostrovi v rámkach prehotovy na potenciálnu nepriateľskú inváziu. V severnej časti mesta Tchao Chuan boli počas ranej toho transportného korku zavidované opancirované voz i vojensko-komunikačné oddiele, ktoré chodili, išli po autostradách. Ministerstvo národnej obrony u svojom nedelním ohlášeniu informovalo, že manévre sú časťou takého ričného vodcovokového plánu, prečím podkreslili realistické scenári zameriané na posilnenia komandovania i riadenia koordinácii logistik operačnej pripravenosti a celkovej obornej spôsobnosti. Toto manévr nadviazujú na veľký manévr so živým strieľaním, ktoré prochodili 10. júna. Tajvanská armia počas tých manévrov vystrelila raket i protitankový strieľ pozdĺž západného pobrežia orientovaného na Kitaj. Napruh v regióni sú hlavnou vďaka tomu, že Kitaj považuje Tajvan za časť svojho teritória a nekde sa nezrekla osnovania sile, vojenskej sile na prevziatie kontroly nad tom samosprávnom ostrovom, ktoré má demokratičnú vládu. V okolici Tajvanu sa tak samo majú, že štodeň pojavľujú kitajské lítak a vojenovo šef. Len v pondelok ráno tajvanské ministerstvo obrany ohlasilo, že za posledných 24 hodín zaevidovali v blízkosti ostrova 23 kitajských vojenských lítakov, 7 kitajských vojenových šef a 5 vládnych šef.

si daňu v jordánskej stolici Amman. Jeho nomináciu potvrdili ministre zahraničných diel členských držav Ligy arabských držav. Píše agentúra AFP. Piatričný funkčný period nabila Fahmy počne v júli u funkcii vočeriať Ahmada Abula Gaita, ktorý stojal na čoli Ligy arabských držav dva posoby sledujúci funkčnú periódu. Fahmy, ktorý bol šéfom egyptskej diplomácie, stane 8. Egypťanom na čeli toho regionálneho klubu, ktorý má asi center v Kahiri. Na pozíciu bol jednomyselne nominovaný v marci. Vtod Fahmy, ktorý má 75 rokov, povie, že funkcia generálneho sekretária Ligy arabských držav sa viaže s veľkou odpovednosťou s ohľadom na zjavné porušovania medzinárodného práva z boku agresorov, ktoré napadajú na naše krajiny i bezpeku, jak i tých, ktorí dlhodobo okupujú naše teritórie. Podľa AFP, tam jak pač dúmal Izrael i Irán, a to má vo slovami nadväzal na političnú líniu svojho popredníka. Liga arabských držav bola osnovaná v 1945 roci a je političným fórumom arabských krajín, ktoré slúži na koordináciu i výmenu stanovisk. To tá 22-členná organizácia mala do teperu funkcii generálneho sekretária len jednoho neegypťana. To bol Tunisian Shadli Kleiby. Toto funkciu mal u 80. rokoch 20. stoletia, keď bolo po podpise mierneho dohovoru s Izraelom členstvo Egypta v Lidzi arabských držav suspendované, tak vtedy bol na čeli tej organizácii toho fórumu človek z Egypta.

V rámkach operácií očišťujúci oheň počínať maďarská vláda partii TISA zmienou i doplnením konštitúcií zakončenia mandátu prezidenta republika Tamáša Šujoka. Ohlasil to v pondelok v národním zhromaždeniu, znači v parlamente, premiér Peter Maďar v prejavi, ktorý vysielal v priamom efíri. Na jeho oficiálnym konti na Facebooku informuje agentúra TASR. Premiér povedal, že od septembra sa spustiť celkom komplexnej konštitučnej proces, do ktorého sa zalučiť všetko Maďara. Na kincu toho procesu konštitúciu ratifikuje Maďarské národ v referendumy, dodal. Šujok v rozhovori pro magazín Politico nedávno povedal, že súčasný premiér Maďar zneužívať parlamentnú väčšinu arogantnejšie, jak to buďkoli predtým robil jeho popredník Viktor Orbán. Prezident vo slovo presvedčenia, že jeho zistanie u funkcií je obgruntované z pohľadu ochrany demokratičných norm, bo deje jak protiváha odnosno možlivého zneužitia moci novou parlamentnou väčšinou partii TISA. Maďar dal prezidentovi Šujokovi i vece ďalším konštitučným činom nekam ultimátum na odstúpenie do 31. maja. K tomu ale doteper nedišlo. Prezident republiky už skoriša avizoval, že dobrovoľno neodstúpeť i svoju pozíciu je preotovlenej boronety právnama sredstvami. Cieľom operácií očišťujúcej oheň je okrem eliminácií političnej i ekonomičnej mafii v Maďarsku zabezpečiť to, že by sa v budúcnosti nemohla znova vobudovať jednaká systéma. Toto povie Maďar v parlamenti. Prehotovľovanej 17. dodatok k konštitúcii za to podľa jeho slov proponuje i obmedzenia mandátu deputátiu na maximálne 12 rokov. Maďar ohlosil, že predsedu konštitučného súdu soby budú vyberať sudcové spôsobiť sebe i obnoviť sa aj výková hranica pro konštitučných sudcí. Mandát i imunita konštitučných sudcí starších jak 70 rokov vključno Petera Polta, ktorý je predsedom konštitučného súdu, zanekne, dodal. Zriadeniu úriadu na vrnutia publičného majetku predseda vlády utočnil, že v tým úriade budú potrebné najlepšie profesionály. Maďar podkreslil, že pri rabovaniu maďarskoj državy stojí siť právnikov, účtovníkov, finančných expertov, političných exekutorov, ľahľok i janičariov. Maďarská prokuratúra i policajto podľa neho môže teper slobodno vykonovať svoju robotu, viernať svoje presahy i očakuje sa, že budú robiť strohýšie i precíznejšie, jak do teper. K avizovanému obmedženiu mandátu deputátiu na 12 rokov server m4.hu napísal, že podľa daných skladu súčasných frakcií by sa propozícia dotkla predovšetkom skúšených politikov bolšieho vládneho bloku Fidesz-KDNP. Server, jak preklad, napísal bolšieho šéfa úriadu Orbánovej vlády Gergeja Guľaša, bolšieho šéfa diplomácii Petra Siarto, jak i Lazara Janoša, jednoho z najplivnejších politikov Fidesu, ktorý bol dlhý rok v takých kľúčových pozíciách počas tých 16 rokov, kvôli vládnu v Maďarsku Fidesz a dosadzoval samo sobou svojich ľudí do všetkých takých tých vážnych pozícií.

Český prezident Petr Pavel nebude v delegácii na júlovom samite Severoatlantickej aliancie v Turecku v Ankare. Vyriešila o tom česká vláda, informovala o tom v pondelok po jej zasedaniu premiér Andrej Babiš. Toto informáciu preniesol z portálu novinky.cz. Českú republiku by mali na sledujúcim zasedaniu hlav držav i vlád členských krajín Severoatlantickej aliancie predstavovať Andrej Babiš. Doprovodiť ho budú minister zahraničných diel Petr Macinka a minister obrany Jaromír Zuna. Pavel dopredu avizoval, že pokiaľ by mu vláda znemožnila účasť na samite aliancie, je prihotovlené podatý kompetenčnú žalobu. Povtriano trval nad tým, že na samiti hoče brati účasť. Andrej Babiš podľa portálu na preskonferencii argumentoval, že tohoričný summit bude inčej v porovnaní s popredním, na ktorých brali účasť český prezident. Akcentoval tak samo, že vláda nedávno schválila Pavla za vedúčoho delegácii na zasedania valnej hromady organizácií Zjednotených národov v New Yorku. Za to podľa neho nevedieť príčinu, alebo čom by mal podatý český prezident Petr Pavel kompetenčnú žalobu. Kancelária českého prezidenta následno informovala, že vo slove Pavla ku ponedeľkovomu ohlošeniu vláda bude publikovať dnes dopoledne. O toto, kto bude Českú republiku predstavľať na sledujúcim zasedaniu líderiu Severoatlantickej aliancii, prezident má spor s vládou už na kilku týždňov. Premiér Babiš už predtým povedal, že na čeli delegácii by mal byť jak raz vin a ne prezident, jak zvyčajno, bo premiér bude sojuznikom lepšie pojasňovať sumu českých koštiv na oboronu, ktorý prezident kritikuje. Pavel bol tým plánom zaskočený i premiérovi už predtým proponoval, že by išli obedvome na to, Babiš reagoval, že so by neznať predstaviť, čo by tam prezident s vládnou delegáciou vlastno robil.

Ukrajina vyriešiť, kto bude reprezentovať Európu na miernych prehovorách s Rosiou, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore publikovaným v nedeľu. Túto informáciu prenosí agentúra Reuters. Zelenský tvrdí, že o Ukrajine menúšej týždeň na zasedaniu Európskej rady diskutovalo sa obširnejšie, ako buďkoli predtým. Diskutovali sme o roli Európy v dialogu s Rosianami i o tým, jaká by to tá roľ mala byť, povil Zelenskej. Európa produmať formát i zaproponuje takéko možlivosti, ale Ukrajina vyriešiť, kto bude Európu v tých prehovorách predstavľať. Toto je spravedlivé v ohlose Zelenskej. Európsky líder len nedávno počali besedovať o možlivosti priamých prehovorov s Moskvou. Kancelária predsedu Európskej rady Antonia Košt do kincia menúšej týždeň probovala odkrytý komunikačný kanál s Kremľom, čo na samite Európskej únii vyklikalo rýzne reakcii. Zelenskej na samite grupy G7 u Francii požiadal sojuzníky, že by zrobili väčší tisk na Rosiu s cieľom zakončiť vojnu. Prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa jednočasno vyzval, že by Washington schválil v Ukrajine licenciu na výrobu amerických raketových systém Patriot. To raz sa publično celkom vkázalo, že americký tým po prvý raz reagoval na vydanie licencií pozitívno po Zelenskej. Americké Patriot sú jedinou efektívnou zbrojou na zostrelenie rosejských balistických raket v ukrajinském arzenáli. A jak píše Reuters, za to samo sobou, že Ukrajina má veľký interes na to, že pokiaľ Spojené štáty nechoťať túto zbroju ďalšie prodávať alebo dávať Ukrajine, že by cholem mali licencovanú výrobu, že by sobie toto Patriot mohli vyrábať sama, ale doteper také schválenia z boku Spojených štátov tak samo išli neprešlo a uvedeme si obše také pozvolenia pro Ukrajinu prejde.

0: przeszkadza.
1: Od 8. ste slúkali Korzo z Priaševského štúdia, o 9. vás čakať premiera Noven Rádia Lumen FM, no a potom ďalší program, ktorý pro vás na dnes máme prehotovlen. Ja o všetkom, že čo šumný deň, zistám to je vierne, Rádio Lumen FM sa v Korzi čujeme znova zaotra, popy v 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Paolo de Rosina, pozdravujú z LEM FM. Sluchaj LEM FM. I Molo de Rusina ho sluchajúť.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, výtorok 23. júna 2026 roku je popri 8. mesiaľ SMS priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvid, toto je program Korzo do 9. dana, tak jak sa vysidujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspiešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Britanský premiér Keir Starmer odstupol z funkcií predsedovlády a tak samo z pozícii lídera lejbrističnej partii. Volo sa to v pondelok na preskonferencii. Odchodiaci premiér Starmer chopil sa funkcií v júli 2024 roku. Poďme k lejbrist, pod jeho vedením. U voborách zabezpečili sobie najväčšiu parlamentnú väčšinu od 2001 roku. Odtedy ale jeho populárnosť prudko išla dolov, hlavnú dosledku nespokojnosti ľudí z rosnutia životných koštiv a zo série škandály u vlády. Starmerovú pozíciu oslabili i odchodovece ministriev. Teskne jeho demisiu sa zintenzívne v marci, po tým, jak vošli alebo jak sa znalo o informáciách, že Starmerovou vládu nominovaný posol v Washingtone ambasádor Peter Mandelson mal tak zviaz so sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. O možlovi Starmerovi rezignácii sa počalo holosnejšie besedovať predovšetkom po katastrofičných rezultátach lejbristiev v majových komunálnych voborách, ktoré boli brány jak neoficiálne referendum o premiérovi. Na ponedeľkovi preskonferencii pred centrálou alebo pred rezidenciou predseda vlády na Downing Street 10 boli účastní vedci členov kabinetu. U svojim emotívnym projavy Starmer vtolkoval úspech, ktorý jeho vláda dosiahla počas popredných maže dvoch rokov. Povtoril, že lejbristám sa podarilo obmedžiť prechod nelegálnych migrantov na malých šrfách, kde státy mnoho zditej zbyt. Obnovili sme dovieru v ekonomiku, oboronu i národnú bezpeku, vohlosil Keir Starmer. O zádomy britanského premiéra odstupety informovali už doperedu vece britanských médií na sociálnej sieti The Truth Social. To v nedelu napísal i americký prezident Donald Trump. Premiér podľa médií pred prejaťom svojho finálneho riešenia o svojom ďalším postupe by si dúval počas víkendu so ženou v tým takým selský rezidencii britanských premiérov Shakers. Starmera pred tým na odstúpenia vozvalo i desiatka deputátiv, podľa BBC tak zrobila i ministerka zahraničných diel Yvette Cooper, ministerka vnútrišných správ Šabana Mahmudci, ministerka transportu Heidi Alexander. Podľa médií bude o funkciu premiéra Matty interes Starmerovu partijný rival i starosta Manchesteru Andy Burnham. U četver v dopĺňujúcich voborách v okruzi Makerfield sa by znova zabezpečil kreslo v parlamente a môže tak kandidovať na pozíciu lídera lejbristiev. Deputátsku presiahu by mal vlastne skladal už včera. Starmer v nastupnej stane samým britanským premiérom za popredných 10 rokov. Vlastne od toho, jak Veľká Británia vyriešila o Brexiti, ani jeden premiér nedovládnu funkčný period. Tá političná situácia má ďaleko od stabilnosti u Veľkej Británii. Uvedeme, jak sa bude pak vesti novomu premiérovi, ať si dotiahne tú svoju funkciu až do voborov, ktoré by mali v Británii byti až u 2000, riadne voborov by mali byti až u 2029 roci. Tak budeme vidieť, či bude dovtod premiérom Abolci, tak samo išli ho medzičasom chto zvečeriať, prepadno, či prejde ku predčasnou voborám.

Parlamentno-vyborové Etiópii s veľkým náskokom vyhrala partia Prosperit premiéra Abiy Ahmeda. Oficiálne rezultáty voľby z 1. júna publikovala v nedeľu voľbárska komisia, podľa ktorej vládna partia zdobila 90% deputátskych mandátov. Sejmovní reprezentanti národa, ktorá je nižšou palatou etiópskeho parlamentu, informuje o tom agentúra AFP. Vobor prochodili v 501 z 547 voborčích okruhov i holosovalo približno 40 miliónov ľudí. Chod proti partii Prosperit kandidovalo vece, jak 40 političných partií, väčšina z nich nemala finančnú podporu a v 64 voborčích okruhách nemala partia Prosperit žiadneho protikandidáta. Najmocnejšia predstavená partia SMA postavila len 290 rekandidátov v porovnaní so 461 kandidátami partii Prosperit. Vďaka trvajúcim napruhám medzi regionálnym a federálnym orgánami vobor neprochodili v sojuzním štáte Tigraj na severi Etiópii. Jednaká situácia bola i u vobora v 2021 roci, keď gu vďaka hraždenský vojni z roku 2020 až 2022 je tam v oselených veciach 1 milión ľudí. V oborčí miestnosti neodkryli ani u vysem v oborčích okruhách v Ahmári, kde proti federálnych sel vojú nacionalističnom milícii FANO. Incident holosili i v štáti Oromia, kde povstanci v oromijský oslobodzujúci armii napali na ortodoxných christiani. Celkový úriad eviduje 11 mŕtvych civilistov počas voboriv. Premiér Abiy, ktorý v roce 2019 stav laureátom Nobelovej premii za mír, za obnovenie odnosen so susedňou Eritreou, v posledných rokach je kritikovaný za rosnúči autoritárske tendencii i zasiahovania proti opozícii. Kritici jednočasno zvertajú uvahu, že v Etiópii nikdy neprochodili reálne, slobodné i spravedlivé vobory, i toto, ktoré súď počas vobory okolo vlasti, vse vyhrávajú s veľkým náskokom. Měla jsem ráda tvůj

Severná Korea plánuje uskoriť budovania i posilňovania svojich vojenských kapacít. Vohlo sa v líder Severnej Koreje Kim Jong-un na zasídaniu vedenia vládnej korejskej partii, robočej partii. Podľa agentúry AFP o tým informovali severokorejské dežavné médii, ktoré dodali, že Severná Korea tak zrobiť v reakcii na modernizáciu armii v Južnej Koreji i vojenskú presutnosť Spojených štátov v regióni. Kim u svojim prehovorí prepomenul, že Spojené štáty i Južná Korea zintenzívňujú i publično prezentujú svoje námahy o rozširovanie i modernizáciu vojenských kapacít v regióne, vključno námah o to, že by Južná Korea zdobila jadrovo. Severná Korea tvrdí, že v reakcii na vojenské aktivnosti Spojených štátov i Južnej Koreji musí ďalšie rozširovať i posilňovať svoj arzenál jadrovej zbroji. Ich rozvetok je jediný adekvátny spôsob obrany i reakcie na geopolitično vklek dopovnil Kim. AFP pripomína, že po neúspešnom samite v Hanoji, ktorý prochodil v 2019 roci za účasti Kim Jong-una i amerického prezidenta Donalda Trumpa, Pyongyang povtoriano označuje sa za državu, ktorá už nechoče zrečiť sa jadrovej zbroji. I Kimova sestra Kim Jo-chong počiatkom júna povila, že jadrová politika Severnej Korei je líniou bez navrhnutia. Potvrdila, že vedenie Severnej Korei nemá zádum zrečiť sa jadrovej zbroji. Projav Kima zazvučal v rámkach tredňového plenárneho zasídania vládnej partii, ktoré skončilo v pondelok, píše agentúra KCNA. Na Severnú Koreu vďaka jadrovému programu, ktorý má je, bolo už daných dakýľko paklekev sankcií. Obe dvi Koreji sú jednočasno technično išli vse u vojnovým stáni, keďže konflikt z roky 1950 až 1953 sa skončil peremírom, ale ne mírnym dohovorom.

Americký prezident Donald Trump v pondelok znova kritikoval pozíciu členských držav Severoatlantičnej aliancii počas americkej operácie proti Iránu i pohrozil, že Spojené štáty im v reakcii na to nemusia dať pomyč, keď o ňu požiadajú. Noči na výtorok o tým informovala agentúra AFP. Dali sme na to všetko toto hroše a potom, keď môže nám treba pomyč pred nejakým malým dieli, povidiať, netračej nepomôžeme, povedal americký prezident počas rozhovoru s novinariami vo ovalnom kabineti. Je durné by si dvatý, dáš to také, bo my jim môžeme poistiť toto samé a mohli by sme to ísť robiť do davu. Napriek napruženom odnose nám so sojuznikami Trump v júli bude brať účasť na samiti 32 členských držav Severoatlantičnej aliancii v Turcii, dopĺňuje AFP. Washington tvrdí, že cieľom jeho operácie v Iráne bolo oslabiť iránsky jadrový program. Teherán toto atak odsudzuje ako porušenie medzinárodného práva i zrobil odvetnú atak na americké ciele v oblasti. Po počiatku amerických i izraelských atak na Irán vece európskych členských držav Severoatlantičnej aliancii vzvalo na stremanosť diplomatičné riešenia konfliktu, takže državy jednočasno očmareli možnosť priamo podať pomoc americkej armii, čo Trump povtoriano kritikuje. Trump jednočasno sojuznikám v NATO vyčítať podľa neho nedostatočné košte na oboronu i barz veľkú záležnosť od Spojených štátov už počas svojho peršho funkčného periodu veci raz s pochybnou ochotu Washingtonu boroniť sojuzniky, ktoré sa by podľa neho nepovňať svoj obowiązek odnosno Severoatlantičnej aliancii.

Rumunský parlament v pondelok neschválil nomináciu liberálneho politika Adriana Vesteu za kandidáta na posadu premiéra. Na zasedaniu obidvoch palát parlamentu Vestea potreboval zdobete podporu najmenšie 233 deputáti i senátori. Podľa oficiálneho zrachovania hlasov dostal len 189 hlasov, prečom dakotrv deputáti opustili sejmovňu iš pred počiatkom hlasovania, informuje o tým agentúra AFP. Podľa agentúry Bloomberg sa tým hlasovaním v Rumúnii prodlžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reform potrebných na čerpania financií z Fondu obnovy Európskej únie. Rumunský premiér Nikuša Ordán nominoval Vesteu, bývšieho podpredsedu Národnej liberálnej partie, za premiéra menovšie týždeň bez toho, že by tot krok konzultoval s jeho partiou. Podľa agentúry Bloomberg sa tým hlasovaním v Rumunii predlžuje patová politická situácia. Šéf liberálnej, Národnej liberálnej partii i bolšej premiér Ilie Bolojan už kurto po publikovaniu Vestovoj nominácii poviel, že jeho partia takú vládu nepodporiť. V nedeľu predstaviteľi Národnej liberálnej partii toto stanovisko potvrdili, povtorili, že ku vládnej koalícii sa neprijednajú i odhlasovali volúčenia Vesteu zo svojich partijných šoriv. Volúčiti plánovali každého svojho člena, ktorý bol novú vládu podporov, aby sa k ní predal. Bolejanová vláda skončila počiatkom mája, keď jej parlament, keď ti vládi parlament vyslovil v nedôveru. Toto propozíciu iniciovali deputát zo sociálno-demokratičnej partii Rumúnii i nacionalističných ruchy Sojus pro sojedenenia Rumúniu i Rumúnia na peršej misci. Sociálny demokrat tvrdili, že chodia dosanutý principiálnu zmenu spôsoby riadenia krajín, što podľa nechoče väčšina žiteľov Rumúnii. Dan nominoval Vesteu za premiéra potím, jak jeho perší nominant, predseda mimo parlamentnej partii Národného ruchu Eugen Tomák, po neúspiešných namahách zostavlenia vlád sa zriek toho mandátu. No, situácia v Rumúnii je nestabilná už od tých prezidentských voborov na koncu 2024 roku, ktoré konštitučný súd nakázal povtoriaty. No a doteper sobi ako z Rumúnia neznať daty rád s tým, že by táto situácia sa ako stabilizovala.

Na Tajvani v pondelok počali 5-dňovú vojenskú manévru zameraná na zlepšenie orientácie na bojovom poli i spôsobnosti ozbrojených sil freškom parety z mierných operácií na vojnovo. A to v kontexte trvajúcich napruch s Kitajom informuje o tým agentúra DPA. Podľa tajvanskej agentúry CNA bojovo sil v pondelok skoro ráno počali rozmiešťovať sa na obronnú pozícii po celom ostrovi v rámkach prihotovania na potenciálnu nepriateľskú inváziu. V severní časti mesta Tchao Chuan boli počas ranej toho transportného korku zavidovaná opancirované vozo i vojensko-komunikačné oddiel, ktoré chodili, išli po autostradách. Ministerstvo národnej obrany u svojom nedelním ohlášeniu informovalo, že manévre sú časťou takého ričného vocvokového plánu, prečím podkreslili realistické scenáry zameriané na posilnenia komandovania i riadenia koordinácii logistik operačnej pripravenosti a celkovej obrannej spôsobnosti. Toto manévr nadviazujú na veľký manévr so živým strieľaním, ktoré prochodili 10. júna. Tajvanská armia počas tých manévriev vystrelila raket i protitankový strieľ pozdĺž západného pobreža orientovaného na Kitaj. Napruh v regióni sú hlavnou vďaka tomu, že Kitaj považuje Tajvan za časť svojej teritórie a nikde sa nezrekla osnovania sile, vojenskej sile na prevziatie kontroly nad tom samosprávnom ostrovom, ktorý má demokratičnú vládu. V okolici Tajvanu sa tak samo má, že štodeň pojavľujú kitajské lítak a vojenovo šef. Len v pondelok ráno tajvanské ministerstvo obrany ohlasilo, že za posledných 24 hodín zaevidovali v blízkosti ostrova 23 kitajských vojenských lítakov, 7 kitajských vojenových šef a 5 vládnych šef.

Nowy generalny sekretar Ligi Arabskich Dyrżaw w poniedziałek, albo nowym generalnym sekretarzem Ligi Arabskich Dyrżaw stał w poniedziałek egipski dyplomat Nabil Fahmy. Na swoim zasiedaniu w jordańskiej stolicy Amman jego nominację potwierdzili ministrzy zagranicznych dział członkowskich dyrżaw Ligi Arabskich Dyrżaw. Pisze o tym agentura AFP. Piadričný funkčný period Nabila Fahmy počne v júli u funkcii vyčeriať Ahmada Abula Gaita, ktorý stojal na čoli Liga arabských držav dva posoby sledujúci funkčnú periódu. Fahmy, ktorý bol šéfom egyptskej diplomácie, stane 8. egyptianom na čeli toho regionálneho klubu, ktorý má si center v Kahiri. Na pozíciu bol jednomyselne nominovaný v marci. Vtedy Fahmy, ktorý má 75 rokov, povie, že funkcia generálneho sekretária Ligi arabských držav sa viaže s veľkou odpovednosťou z ohľadom na zjavné porušovania medzinárodného práva z boku agresoriev, ktoré napadajú na naše krajiny i bezpeku, jak i tých, ktoré dlhodobo okupujú naše teritórie. Podľa AFP, tam, jak pač dúmal Izrael i Irán, a ten má vo slovami nadväzal na političnú líniu svojho popredníka. Liga arabských držav bola osnovaná v 1945 roci a je političným fórumom arabských krajín, ktoré slúži na koordináciu i výmenu stanovisk. To tá 22-členná organizácia mala do teperu funkcii generálneho sekretária len jednoho neegyptiana. To bol Tunisan Shadli Klibi. Toto funkciu mal u 80. rokoch 20. stoletia, keď bolo po podpise mierného dohovoru s Izraelom členstvo Egypta v Lidzi arabských držav suspendované, tak vtedy bol na čeli tej organizácii toho fórumu človek z Egypta.